0: to heal your wounded heart. Odofo wutie me. Yawudie emma esi ye hunhun anase ye nyini. It hinders spiritual maturity. Enyine esesi ye nyini se hunhun mu fo no e kan se esi ano kwan. Yawudie emma wogidi ni entumi nyini. Sadie nyankopon pese wo nyini no. Sa omo yawudie wura wu mu a emma wo ba dadoa e wo kristosun mu. Ewo nyame anim se wo nipa kura ayimu mnase po ewura nipa mu nipa kura mu a na wanfa ncha ne amabufuo ene saa niamma no edi ye mu a ne edi nyankompon adom eto nchen a ema ye nyini se de sesɛ ye nyini ekoba ne saa ye ni nyankopon entamu nkita hudie no enye nsunsaso ewo so na ye nyine sesi ye nyine no ekofom atwentwen ne nase ntwo se munhwe ye see to it that no bitter roots grows up to cause trouble and defilement Efeso fo homa no tin na nyuma dua samba akoni mienu no beka se yi abufu anyina ne yawdi anyina get rid of all bitterness anger ye nyi sane mani nyina ntum na ye nya yem yi ye yem hwese ye ma ye ho ye ho ye mfanchi cha ye ho ye ho sane ye kristo e dia cha ye ye nsu ye nya sa odofo kwan ba so na yawdie etumi ma ye hunhun ye ntumi nkwa ye nim emo ojidi ni ehun nyame adom a odi adom ye no it makes forgiveness difficult it weakens prayer and fellowship ema ye ntumi mompa ye si yedi ya wa ya kwa wadi fi ukra ni ya chwincha ya nasi it produces unhealthy attitude towards others odofo wutie mi anopai ni ya wadi adi adumu ya nono ya udie ehun esasum jie eseye ni jie eseye ni unyamin temu enkita udie miye mpa ya mu anopai se shishwe fache chila kwa wati fawo hanu kwa wadi ya ni muwa mpa ya ni ye ni sa ebe bua yen yetumi ni pe nyina tena yi ni amenyame adom a adoso amaye no aye mfaso eni hira ade amaye ewade hira wo yesu di mu amen
1: amen
0: ma me comfort fa ba ko ewo no maye na fe yemfa afrefo no